0: Sancti, omnis honoret gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina statutione formati, audemus dicere.

Maris, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simu semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt. Domine sunt nos, grazie tectum, sedantem de verba, et sanctum de verba.